0: ریشمی خواب کچھ مخملی انداز
1: کہیں بے خیال ہو یوں ہی چولیا کسی نے
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
2: جانے کیوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف ویوید بھارتی پر سدا بہار نغمے.